Lăi, lăi, lăp. Ia ionesc, coi lavei mai, nu da, ia lavei, ia lohca, ahte, ahta, da, le, ahta, vei, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, lăi, l